全体の山だ。無関心なんてありえない。三全体のクワタの方がいいかな。わがままばかりじゃ落ち着かない。様子が出すぎて気持ち